Täällä Mari Boine, Kreita Birhisti Mari, Lämmu Samigel Nomma. Ja mulla melde hälle stämmen ja den radio namalla Alma Radio, ordentlig radio.